kitchen for short dog. Och sen upp i rabban. Goggen fick juling och jag bara tappar. Vi skulle på kino

0: God dag. Detta är Ann-Paul Moody och du hör på ordentlig radio.
1: En, två, en.

lite och gråta. Tog man i en båt och skulle nu vind snu och gå från lötter till grått. Och dagen blir grått, den grått. Och när

enar stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är syk. En förstår och en förstryk. Vi lever.

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio, på Ontlig, på äkta.

Vad ska du göra, lilla vän? Jo, jag ska väl än bli större. Och en vacker dag så blir jag stor musik. Men jag vill aldrig någonsin bli rik. Och en vacker dag så blir jag stor.

Vi var ju till Amerika med Scenskår och Mittliens orkester till i programmet här. Nu ska vi ta en Amerika-tur till. Vår melodin heter rätt och slett Amerika-turen. Och vi ska till en komponist som vi allerede också har stiftat bekännskap med i programmet, nämligen Sven Nyhus. Men det är icke Sven Nyhus som ska spela. Det är mäster Åge Sogn med sitt orkester. Åge Sogn som i fjol kom ut med en trippel-CD med sina egna kompositioner. En fantastisk produktion. 3 CD-plattor spilt in. Och visst är det icke har anskaffat den trippel-CD:n ända och där har CD-spelare, så syns det att det ska ta kontakt med Åge Sogn och beställa ett exemplar. Men det är icke från den platten jag har valt detta. Det är från en tidigare inspelning med Åge Sogn där vi alltså hör Åge spela med orkestret Sven Nyhus sin melodi Amerika-turen.

Björn Liens kvartett var vi inne på tidigare i programmet då han framförde sin egen melodi Mardalsfossen. Nu ska Björn spela samman med storspelaren Ola Opheim. Ola Opheim som alltså var felspelaren samman med Oddvar Nygård. Jag upplevde och hörde Ola Opheim och Björn Liens kvartett och jag kan lova er att det stod gnister då de var med på den Bolstadfestivalen jag arrangerade på Alexandra Hotel i Loen i 1981. Nu ska de spela en masurka av trollmannen Ole Wenge, eller han blev ju kallt för trekspillers Myllargut, han som var med och byggde Raumabanen och var rallar. Här kan han nog se tillbaka på då en vanlig bil blev kallt för automobil. För Ole Wenge laget en masurka då som heter automobil masurka.

Åge Songs orkester hade vi med tidigare i programmet här, då han framförde Amerikaturen av Sven Nyhus. Nu ska Åge få slippa till med en melodi som heter Stor Gud. Och med manus jag har föran mig här så har jag bara satt ett stort spörsmålstegn, för jag klarar inte att finna ut vem som har lagat denna melodin. Det kan vara att det är Åge Songs själv, för Åge har ju skrivit så många melodier. Vi lär spörsmålet bli hängande. Vem laget denna melodin som heter Stor Gud?

ditt liv till Kristus eller sen. Kärt barn har många namn, ja jag vet det kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateism och naturens estetik.

kände han inte hygga här. Visst han klarade att förtöja så sitter han.